Ternyangko na wat, ternyangko na wat, urang ngayap aku to mayo amat bisi, urang datu ngayap aku to mayo amat aku.